for. Fa'avavene loi le papa tuetue dental. Ma fa'aunga lo community services card. Iste iai lo nifo ile nao le fa'ase fulu tala. E fa'ya fo'i nifo aroi fa'ai ila'ai lo smile. Suzu mai, beva la'au mai.